आतां पुरा तरणाट्यांचें कारबार. आमकां म्हाताऱ्यांक कोण कितें सांगता? रान निर्दवरिल्ली च्या आटोवन 2 पोटी उदक ओतून जालें. जालाच्या पोंतार रावून कांय 15 मिनटां धावन फोनार उलोवन आसल्ल्या सुनेक वांकड्या दिश्टीन पळोवन हुंकारो उडयलो आजयेन. त्या भितर फोनार उलोवन आसल्ली तशेंच धांवून येवन भितर तुर्तान खंयगी वचूंक भायर सरची पुट्टाची आवय मायंचीं वांकडीं उतरां आयकून, तुमी जिकेशें घाल्लें खावन वगेस बसता ते म्हूण बोबाटली तरी ताळ्यांत थिरासान नातलली. आळे रे पुट्टा, आज इस्का लागोसो नाका. हांव वेतस, भागील घाल आनी टिवीचेर कार्टून पळय, भायर वचो नाका. जिवाक भलायकी नातल्या रे, घरा बसून सगळो दीस टिवी पळोवचें नाका तुवें. इस्कॉलांत चड हुशार नातल्यार दनपारां टिचरी कडेन विसान घरा ये म्हूण ताकीद दिवची आवय आज कित्याक इतली उद्दार जाली म्हूण चिंचे भितर ती मेटां देंवण जाल्ली. आम्मा तूं खंय वेताय म्हणल्या पुट्टाच्या सावालाक जाप दिनासतना, आनी तुमी हेणे तेणे वाटेन वेतल्या कडेन खबरो उलोवन बसनाकात, शिजोवन दवरलां खाया म्हणून मांय मांवाक ताकीद दिवन आकाड्या भायर रावल्ल्या रिक्षार बसून गेली पुट्टाची आवय. मांय दट्टो कॉलेजीक गेलो गे? भाऊ खंयसरी दिसाना तल्लो पळोवन विचारलें पुट्टान. खंय गेला गी, म्हाका कितें रे कळीत? मोद्यानेर बागलासो किळो काडन भायर गेल्लो पळयलो हांवें. कांय मुतोंगपणी गेलो दिसता म्हूण चिंतलें. म्हाका मागीर दोळो आड जालो. सकाळीं हांव उठताना तो ना. मोद्यान राती आम्मा गुत्तू ना गी? म्हाका कळीत ना पुता. उठुल्ल्या ती शिणतावन तुजी आम्मा फोनारच आसा. विचारल्यार कशी फुटता पळयलें मू. विरारायन जाप दिली आजयेन चायेचो गोबळो आज्याच्या हातान दिवन. पुट्टा घरांतावन थोडेंच पयस आसच्या सरकारी इस्कॉलांत 7वेंत शिकतालो. ताचें नांव रुपेश तरी ताका पुट्टा म्हणून सापयताली. शिकपांत खेळांत तशेंच शिकनांनी हुशार आसच्या पुट्टाक सर्वां वळखतालीं. ताचो दट्टू रितेश ताच्या वरणी 6 वर्सांक व्हड. लागसार जायत्यो कॉलेजी आसल्यारी शारांतल्या कॉलेजींत शिकतालो. ताचो जिनस पळयताना ताचे आवय बापूय कुली कामाक वेचे म्हणून जावं वा ती सरकारान मंजूर केल्ल्या 3 सेंसाच्या जाग्यार बांदलेल्या घरांत वस्ती करतात म्हणून जावं अंदाज करच्या बरी नातुल्लो. गोरिकात सर्व सत लिपयतले जाल्ल्यान आकर्शीत दिसतालो. पुट्टाची आजी रेकी घराक देंवोवन एक कोडकेशें बांदून तातूंत गाय पोसताली. दूद विकून कांय थोडी चिरी घट आसल्ल्यान नातरां थोडो सुको सैलाब दाखयताली. आजी एक मांकोड करून थोडे चिल्लार फारूंक जाताले त्या उद्देशान सोडन आजयेच्या मोगान न्हय. पूण आजो माधो मात्र कोणशांतल्या सरोनी कुंट्या बरी उपकाराक पडनातलो जाल्लो. त्या गांवांत माडा माडयांक सडच्यान अव्वल म्हूण नांव वाडलो तो आरीच्या पिडेन कोणशाक पडोवन केवल रेशन कार्डा प्रमाणे मात्र त्या घराचो येसमान म्हणलो हुद्दो सोबोवन आसुल्लो. हे पवटी नवे रेशन कार्ड जाताना थंय तावणी तो सकयल पडुल्लो. पुट्टाचो बापूय मेस्तां सांगता हेल्पराच्या कामाक वेतलो तर आवय लागसारच्या आस्पत्रेंत नितळायाच्या कामाक वेताली. मोतींत थोडो हेड्ड पुट्टाचो बापूय तर आवय मात्र घोवाची बुदवंत काय आपुणच व्हवोवन घरदार चलयताली. आम्मा आज कित्याक इस्कॉलाक वचनाका म्हूण सांगून गेली आनी कोणायक कितेंच सांगनासतना खंय गेली? पुट्टाक हें एक सवाल जाल्लें. कितेंय जावं टिवीच्या आसपास घुंवल्यारच बोबाट मारच्या आम्मान आज भारीस उदारपणान टिवी पळय म्हूण सांगून गेल्लें मात्र पुट्टाचें मन खूश करूंक पावल्लें. सकाळीं फुडें कित्याक रे टिवी घालून बसलाय? इस्कॉलाक वचूंक ना तर इल्लेशें बूक घेवन वाचूंक जायना गी? तुका बूक लागता जाल्यार जेवण तोंड दंपून बस. म्हाका आम्मान टिवी पळोवंक सांगल्या, बेश्टें अधिक प्रसंग करिनाका. आपणाचें कांय चलना म्हूण कळीत आसल्यारी जीब घळायिल्ल्या आज्याक नातवातावन खडक्क जावप आयिल्ली. तुका थंय कोणशांत बसलेल्या कडेन तावन जीब वाटेल घालनातल्यार जायना गी? आजयेनी आज्याकच हिंसिताना पुट्टाक आनीकय 2 शिंगां फुटुल्लीं. अशें तशें म्हणून दनपार जाताना पुट्टा आनी आजी जेवन आड पडोवंक तयार जालीं. पूण पुट्टाच्या आज्याक दनपारां न्हिदल्यार रातीची न्हीद पडनातल्ली जाल्ल्यान तो भायल्या सोप्यार बसून जमतालो. कितें जमताय? इतलें सक्कर जाल्यार